0: Bato emu amono simbe. Gano kwa karapoma ulisiritu. No belin da tremo. Ndina meti uparata fu. Namu amono singa fuma atikuwa da. Gadi tuare nyikota atikosma sumienga. Vaka ditara gure.
1: Aona